Սրոք է հմնդշրելու կուն Ֆրանսիա-քո դիպլոմասիա-յակո Անտալիայե ադեֆեկո սադե հզորվիստուշաշ նասկրնակո մաֆե Իսրայելի սեր Ջուլանի սուրի կոդագրքերի նասկրնակակո փուչա ու կոլե դժի մաֆենգելի սուրի կոտո դավլատի նակարն կոդստբ պարճայի կիժը խակավե բերդա ու բիակո ռեզբունա գելի խակո խոդի մաֆե ռասանա و امن هاجی هاول دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بوکو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.